Mame mwa chana pe na mwa kwa ba aha eye nshira 104.5 Obi benyawa ya na ifrifia mpara fa kwenye su chie yetie fonyi na na eme mungi na aso akwa ba Ebreno aso Empe nise liye wa shasibi ya anu ya na ewo ewe ye Sapo nkuma nkuma ewo fia Finger of God and Spiritual Herbal Center Ane chini kwa eye emeduma Emeduma upeni mia nididi ajikum Event Center Eho ena rade akwa kwa bra sapo Biyei enisku eye Zion Priest Ena idi enche ni mo Yefa kwenye so nchia ya mkwa kranu Eni ya mranti enum Yene jaroni ya wafanum kroma difo ni asempakafo imu asofo ena fi nananum eni nti ni abidi ya wumu nina imu mungu nina achi very reverend bedi ya kondadi ya chema no pay mse mpimpi uwa treso na huye manaburo so uncle uwa dog

0: Media Studio. And also before so be wura
1: transform.
0: Yes, and also one safwa.
1: And
0: somebody only be wura studio anka sanso. When you are safwa, untime fa studio as a main studio as a safwa. Then go see back on any money, near money, near job. Obi tiye mi wa busuye mi, obi tiye mi ofi. Wino ndame paswadu jina banane, e wa busuye mi. Ema yedie mi mkunimdiye, eba busuye mi. Meni wukase ba tebi ya waba, ne mami ya nsani nina yano, wasofu safo. Ba kubi yoma wano na uradi, eti tira busuye yano. Edi ya sini shobati maamina ni yedi. Enko wano ho. Abrantiye Joseph ya abrantiye biya sofu safo. Nini ya nini nina yano ndame, epe suwa lefti Joseph. Efu ya kwaya ya faswa ya di Joseph ya dey. Ya di ni faswa.
1: Onwani ni anumo.
0: Onwani ni anumo. Nansu ni ne muno. Onyami maasafu anu wadi shene sa.
1: Ukwado.
0: Yes. Ama nkunimdiye ya dey abaye. Nkunimdiye ni subaye ya no. Efu ni ni anumo zodi ya nye. Efu. Anopay mekatina wabi ya woti ya miya shinshu. Enye maadiyagu. Efu ya sisofu. Kuba hushwa wasuwa kasamao. Na utuwa na mwansuwa na mima ansesayebi ya deyi.
1: Eba.
0: Eba. Edye na meka ati obi ya woti ya misofu safu. Sabi sabi sabi se nipa ya reda demu. Nasi ya tamuna ya tibide ni kwa ya resabi ya. Ana wadi ya fulobi nchengi emu wadi ya nifahudi.
1: Eya ni diya.
0: Eya sa ni panedi ya. Atangwa wisa nano uka isa mebefidiyesho. Meka se obi ya woti ya miwa yari diabetes.
1: Sichile yari ye.
0: Sichile yari ye. Mesis that day no anam hiu se. Enipe yari gudye ya mono. Sofu omu dosho papa.
1: Sichile yari ye.
0: Sichile yari ye. Me derwani na kupo ase se nipe biyara me turo sa challenge we. Onyami nam me su kasa me inkasa ase mebefidiyesho. Me derwani ya si se. Sanko fone ye su tiye ba ye no. Obi ame huisa mpapa pa uwe ya nikwafu.
1: Uli tuwa na mwamba.
0: Wale tuwa na mwamba da deno. Obi oba ndiye huisa papa uwe ya nikwafu. Mili penyibi siyayu kwa yamai hele. Ose papa tunasi ya kamase mbemu emomti. Dade manu sube pia mbiyo. Oso msafu wa yadiyo. Wangu wa yina wakwa mpalibuwa watu tuntumada.
1: Eni brabili ya no.
0: Ontutu ntuma wase noma atade.
1: Si, eni brabili ya no.
0: Obisa misa papa na uye de uusa mekura ame yoma hele.
1: Wale ntuma ya kwa nini.
0: Oso msafu. Uyini maria we. Wapake ni kani wa filling station. Eni wanamu from goba.
1: Tia wa. Eni tia wa.
0: Oso papa. Sa unkura beli ya nemi nimi di ukura o.
1: Uyibuwa mu.
0: Sa.
1: Uyibuwa mu yenu ya.
0: Aha.
1: Sa kachiri kwa chiri yisa kusachira uhum.
0: Nkoro
1: ke dinti ya bebe uwe babe ma uwe.
0: Uwe. Mese da dee ni na sofu safo. Mi uza mkofo yari diabetes e wate hono.
1: Sisi yari ye.
0: E doso. Ano pa isu asadi mwabi ye mo.
1: Mweye mwa juma.
0: E nano pa mese ye yari ye no mwa juma. Ano pa yi.
1: Mwe wa sisi yari.
0: Obi o wa sisi yari ye. A sofu safo. Enye kwa nebra se mo. Enye kwa liye damsu damsu wa wade adifu mo. Masa kwa kofa duro fufuwa saadi ya ba.
1: Duro.
0: Osofu zafo. Mimi si. Uni mobia ni sisi. Uni mobia uwo problem we ni sisi. Mese. Uni mobia uwo problem ewe ni west ni sisi.
1: Enchi atu umana.
0: Enchi atu umu msofu zafo. Mema wa duro nu bato ba kusei. Tiedi yeo. Mema wa duro nu bato ba kusei ya entofa bato ni besan wanka sa. Ubeba be kandi yivu mu. Edi achere me.
1: Bisi si jari ye pao.
0: Mese, me mana juro bato ba kope. Oni onko nom, oni ya ome kandi ye wom. Enfam chere me. Akon safo. Enzira fidiye nye fidiye nye fidi ketu wawo.
1: Entina mi bisa wono.
0: Asante redi yase wupe number one enzira ne dikai.
1: Stesi bieni wo.
0: Stesi bieni wo. Me itina fidiye weso. Akani peyi kenye peyi fa. Sasi siye na tia, sasi siye na yadeni, mese, minyam kupo atira me duro amene. Na opana me diya duro ni bimao na oko nyishu bato bakoa. Oso msafo, mese bato bako na ensa, sadi ya meka eme buwa brenji na fidyesho. Brada gume ni mase kase, papa wewe nkano kure.
1: Si yari ya semu na uke yon.
0: Mese si yari ya semu, so msafo, adia me, onyami mfanshe eme nsano, mimodi. Sabi, metira fidiye so,

Eda okai jachi Oche ye fia dansi asokwa Ode nchia ema Ni baba Eni nasoma Owa Church of Pentecost Asokwa Central Adansi Asokwa Central

0: saso kum tonton preko na ni sham ne die e demonstronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Mese so fa pankro no a omuti ofie kwanso mankranzo adu jama ofie kwanso ofinso ofie kwanso na hwe nipa dome etie ofie kwanso debo your smile one fie ntu a obi antimi fie ntu ofie kwanso ye tie mawu
3: wofie kwanso wofie kwanso
2: ye disiao
4: adjuma no ya wudi o eya wudia ye no nyina the boyos man
5: the boyos man adjuma no ya wudia enti ye ne style bia bi
6: ọcha dị na nshọ abakọ si jesi na meche ya dị wacha ka nsọ ya.

0: ten wo. Fa go no ho atinka ne wo lack no pro one xbet so. Use promo code APPR na fa wo bonus no twa bi. One xbet ye bi ago no mutintin ban.
1: Gambling wey true. Inti twa no ahwe ye mu. Enye ma wona wonding fie dum wotwe. Gaming Commission of Ghana ajin krato yatum.
2: Bema wo junso ni mu pai ebikam eyawo ani moja edi a kira ana wo tempampan ewo junso na chi ensansa gu bema no ho edura ebeboa wo ani amuzupi oba wo bema no wo tempampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ani amuzupi ubenya bi ewo pharmacy ne herbal shops nyinam
3: Asua kwabena sije kayampa wasio nipa nye asua ubuonie enunti ukasati ya comfort ya bia sanyo uwa na ya nimguase comfort ya bi omfanya midin emapo ono nss nke friend se onyami nipa uko na sua ya onye affordable by force onkasato nku toye omaloto number onye fesika bejiska obia opese uyesika nino ya bia wahia nipa di onupe aa wababa ya mamre no manyesika butubutu na kai so wababa dasi enye fesika bejiska suwa juma muna adibenye wa anabenye nifomo udasi wa yesika ni upe moti adi ya ye juma anaya nchuma stroke edam moja bro so asitire yade upekunu anasa wopawo yabo dia anasa yatuo atwifare na yawo nankoda anasa honama ni yade nankoa uba asuo numa tete wodisira so aneko ana wodo benada oyo ba tankasi a wohuru nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
4: ni nyamidi dwa na maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawari asuo
3: yesi edi adanse ade abache aguna samai ukwa wonsani fa so uba wonsabo kumso anafa na homa trufo enso
5: 0243134535 and 0557 6675

bɔma yi ma no sɛ ɔnya me nche na kwa ani bi ori ni susu bi a wo ye bi a na mo bi pɛ sɛ otu bi a ɔnya me nche na kwa wato on direct from Franco ba bi ye te de be ma resource ye papa oh minister mko ni sɛ ja kai me na fe che me akwa na me nfɛ so na manwa na me nche na kwa aka tu ma sɛ na bonya ba na wi ye ana sɛ kodi bonya na mo nche na kwa wato ana mo tube wo tube wo nche na kwa sɛ wo kwa wade fo pɛ sɛ otu kwa sɛ pɛ sɛ odu sika ko hyɛ dwuma bi na me onche na kwa ana bɛti man so otimi yɛ champion na wo abɔ brama ne timi yɛ yi na me anche na kwa bra wo ba yira pɛ ne fo kwa sɛ wo yɛ fo ne akopɔ ni mu a ba wu ma yɛ yɛ 2026 onya me kyerɛ wo akwan yɛ mfa so na yɛ anyera